Būsu tā lūvredanos kors da RTR. Olds kunga un cundža vižādas da ilkormiša davas urāvo. Mio nome kāš par arpagaus. Ja kontot bās ilkormiša davas urāvo. In kai koneksu esu grafā in tik reklāma par nies koncert, kad uz vain. Taču un kaismas, trais koncerts. Ļom, kuira atsūk. Un cēmu kunga kormiša davas urāvo. Kad tainūs las vietras ramončas. Bet olds, ja vižādās būs in bien divertiment, kul kormis daus urawa, el canzun mia China.